0: Актуально стане на цистах у тим тринутку. Привітно, що видно на релації Марібор-Дравоград при Сподній Сильниці. Є прийшло до прометної несрічі вже перед часом. Там промет потика ізменічно еносмірно. Других посібностей у тим тринутку ні. Чи віка опазіте, на кай не летіте, па ніч осім ніч. 10:55.
1: Delno oblačno in delno jasno, malo tak, malo tak, v Mariboru 23 stopinje trenutno zunaj. Jutri pravijo, da bo po večini jasno, morda nekaj oblakov zgodaj popoldne, to pomeni tam med 13 in 14 uro. 25 stopinje napovedanih, lahko občasno zapiha tudi okrepljen severni veter. V nedeljo sprva pretežno oblačno, že do poldne pa bi se naj začelo jasniti in se bo zjasnilo. Ves dan bi naj bilo lepo potem in 27 stopinj.